a tocona, cu chit buta cu neiona, nervozona, se nu chiamă cea tocona, emoționona, demotivona, jos cu coderi urte vona, tinglan limonat, e da snada as limona, prem tu va ce ndryshej, tu e di ce s ndryshona, mënuna me bo mir, po di qysh për cendrona, mënuna